0: wakata sen kotona same kel mintien bat nam pusian bar pusko ikelere nyinga ena namba hakwega ne kan samti funta kibani ngi pon
1: ton data men pour kelar de pas fin kilisi kelar ton dunya wempisa nasa yida nyam ne tidima sa son wata la pentecote la pentecote mi avou sam son sigbu te ton na le libo pam vim parler yen le bon passé ti il kam tien tu no renande soubu de yansi ti tu ne le pas mir ya sen le bon passé ko tamé ta vous sam son sans sidwa bel wa pekat foura le pi sa ni ngam be wa mbaro ti sil le bi le ngam de en king ni wenam tum na ti a panga yi pin ne passé ti tum na sa ra men ti ton wombi bala na fa dunu wa we vi sa na sa fa jili e baraka ti a nyam chela ran la ton me goma tar ngondu wena ni nyam barak net kam fa sim bien zininga
0: amina ma sam ni dile pantik avusum son sirka me net fa serla menga ti dimasa son watan edna kinga wendo to andi kile wen gom na sena wili ton tir pa ma pangam pasi wena songro la wana rigir kosoko
1: amen
0: senda son hada nyam no ya sambira
1: philip